0: mene.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Idemo taje, zagrljaj i ususrete petku. Već je on startao, ali jutarnja družba ima neku svoju posebnu čar, draž. Neke jutro dobro, Valentinovke i Valentinovci. Hoćemo li se osjećati petkasto? Naravno da ćemo plesno svirati svo vrijeme, pogotovo u jutarnjim trenucima, jel da? Kad se ljudi još ono razbuđuju, animiraju za dan, hvataju koštac sa obavezama, bome i sa onim lijepim stvarima koje će doživjeti. Ne mora značiti samo poslije podne i večeras. Neka cijeli dan bude nekako neopterećavajući. Nije samo izlazak ili parti, zadovoljstvo u životu. Neka to bude i posao ili svaki korak kojim danas hodite.
1: Dobro jutro!

Još malo pa kreće ludnica. Još malo pa kreću one prave pravcate. Situacije koje čine još jačim ljeto. A mnogi volimo ljeto. Kako god pržilo, bilo nesnosno vruće. Bože moj, ima to neke svoje čari. Ipak i lijepo. Kad u 12, 1, 2 iza pola noći možeš u kratkom rukavu pa ostati na otvorenom. S dragim ljudima ili voljenim osobama doživjeti određene fine trenutke. Stoga, ljudi opušteno i samo dobra razmišljanja, odnosno pozitivni pravci, njegujte i danas. Razbuđivanje još jednom napominjemo uz ORV je najljepše petkom.

0: ekonomsko-promidžbena poruka.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Svako jutro! Dobro jutro! Uz još

Recite, dragi naše, dragi naši, uz još jedno dobro jutro, kako možemo zvučno ugoditi? U prijevodu, šta biste vi voljeli čuti? Viber aktivan ORV radija, broj 063 422 126.

0: kakva je situacija na prometnicama, na našim cestama, sad zasad uglavnom je ok, nadamo se da će tako i ostati.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije i povremenih padavina savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Upozorava

0: i na učestale odrone na brojnim dionicama.
1: Treba li uopće napominjati kako ste u mogućnosti javiti kolegijalno najprije nama da bi mi prenijeli drugim vozačima informaciju više, a porukom na naš Viber broj u studiju 063-422-126. Jel se uglavnom u ovoj minutaži vozi ono iz svog doma na posao ili u nekoj drugoj prilici? Treba li neka pjesma još da uljepša dionicu? Slobodno javite i to.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Davaju li doručak prvo? Za mnoge vječno pitanje. Ljudi, da vas
1: ja upitam.
0: Čim otvorite oči, ili prvo pijete kavu ili nešto pojedete? Trujete se ili zdravije živite? Ne pitam to da bih ja utjecao sad nešto pravio se pametan, jel da? Pa se blamirao, odnosno savjetovao. Prvo trebam savjetovati sebe, pa onda krenuti do drugih. Tako da, vašu jutarnju uživanciju ne želim pipnuti. Radite ono što vas čini sretnim i što vam je ugodno. E sad, jedino što ja hoću, pozvati vas da ostanete u ovom krugu Valentinovaca.

Uskoku petak. Znate šta, na početku dana, pored svih onih zavrzlama, dok se ne zahuktate kroz isti, jedan problem manje, ne treba ti nikakva druga adresa za zvuk, za hitove, za lepršavost, da se osjećaš haj, da pojačaš, da pjevaš i da slušaš ono bolje od najboljega. Za to smo zaduženi mi. Pozdrav ljudi i da ne odugovlačim. Neka zvuk ima primat.

jesam li se previše razgalamio? Ajde, dobro, bit ću malo tiši. Ali ne, i ne treba. Evo, kaže, paše, pa plus ovo, malo jača mjuza, definitivno animira za dan. E, to mi je cilj. Tako, reakcije želim dalje. Ajmo i hitovi. 0634221266. Viber broj ORV radija, zvučno za cijeli svijet.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,5.

0: mnogim sredinama države vlada navijačka euforija povodom nastupa Bosne i Hercegovine večeras na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pripreme se privode kraju, građani biraju svoje favorite, ugostitelji pripremaju posebne sadržaje za navijače. Mnogi su poručili rezultat na terenu jeste važan, ali je i sam plasman veliki uspjeh. Bosna i Hercegovina večeras od 21 sat igra svoju prvu utakmicu na mundijalu u Torontu protiv domaćina Kanade. Vijesti. Hrvatska će danas predstaviti paket prijedloga izmjena zakona, među kojima se nalazi i uvođenje eventualne doživotne kazne zatvora. Potreba za strožim kaznama posebno je istaknuta nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Vijesti. Slovenija u ponoć ukinula nadzor nad granicama sa Hrvatskom i Mađarskom. Kontrole na granici u budući će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama, a uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Vijesti. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade o zabrani izvoza i tranzitnog vojnog oružja u Izrael, kao i uvoze iz te zemlje. Smatra da je taj izvoz već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Vijesti. Europska centralna banka prvi put nakon gotovo 2 godine povećala je kamatne stope zbog jačanja inflacije u eurozoni. Podigla je depozitnu stopu s 2 na 2,25%. Ekonomisti upozoravaju kako će posljedice ove odluke osjetiti svi kroz skuplje kredite vezane za euro. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je napade na Iran. Pozvao se na napredak u pregovorima. Dodao da će Hormuški tjesac biti otvoren čim se potpiše, kako je rekao, veliko rješenje rata u Iranu, za što je kazao, očekuje ga u idućih nekoliko dana. Vijesti. Teheran je izrazio optimizam u pogledu postizanja sporazuma sa SAD-om, nakon što je Washington, po iranskim navodima, prihvatio tekst nacrta koji je predložio. Vjerojatnoća da će ga odobriti najviša tijela za donošenje odluka u Teheranu, kažu, relativno je visoka. Sport. Nakon što je domaćin svjetskog prvenstva Meksiko na otvaranju turnira upisao prvu pobjedu protiv Južne Afrike, rano jutros po našem vremenu odigrana je i druga utakmica grupe A na mundijalu. Južna Koreja je preokretom savladala Češku 2-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas više na oblake prije podne, vedrije u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Transplant samo dovoljno dobru navijačku. Usred večeras Kanadi. E sad, Ermedin Demirović. Hvali navijač. Navijači koji su stvorili ludnicu, pa euforiju. I očekivanja su večeras, ne znamo da li se ovo može uopće obistiniti, ali oko 2/3 navijača popunit će tribine stadiona u Torontu, a navijači su Bosne i Hercegovine. Je li to realno, je li to moguće za, recimo, na terenu gdje je domaćin svjetskog prvenstva u pitanju?
1: Realno, zahvalni smo tome, to smo pričali, ja mislim, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, i osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, što ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
0: Oko 45.000 prima ovaj stadion. Kako će se to rasporediti, ostaje da se vidi. Evo je Čivurića koji je pustio pred mundijal navijačku s naslovom Osjećaj ovaj. Pokrenut mundijal na ORV radio.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Shakira i Burna Boy, koji su spektakularno svojom izvedbom sinoć na ceremoniji otvaranja zapalili svijet. Mundijalski sviramo danas gotovo cijeli dan i svaka druga treća pjesma bit će posvećena tome. Ne smijemo zaboraviti ni ostale segmente življenja. Pozdrav svima vama, a siguran sam da vas je nebrojeno, a koji ste za volanom uz ORV.

0: pumpamo danas muzikom, apsolutno. Ipak vozači, imajte maksimalnu koncentraciju.
1: Petak posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Pa ne samo zato što je posljednji radni dan. Najviše zbog nečega drugo. Ajde, okej. Okay. Hvala lijepo, Bihamka. Imaš ti cijenjena cijenjeni koji vozite info više kolegijalno. Javni mi to pismo. Prenijet ćemo u eter na 063 422 126. Viber je ORV broj.

0: nosimo suzu, Erve. Ili ima ostataka kišice koja je padala jučer, sinoć na vašoj dionici? Zbihamka kažu da da.
1: Kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, a i dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
0: Ne bih rekao baš ovdje da je tako bliže moje RV okruženju, ali mi nismo nikakav lokalni medij. Obuhvatamo teritorijalno puno, puno dalje. Hvala zbog toga slušateljima koji nas slušaju. E sad, dajmo provjeriti situaciju na cestama, a u vezi radarskih kontrola, šta su nam MUP-ovi? MUP-ovi, policija, promet na okolo, javili kliznulim porukama i najavili radar za ovaj tajming između 8 i 9. Ima ih, radarske kontrole raspoređene su ovako. Na cesti Tuzla-Orašje, dionici Srebrenik-Tuzla, radar je u Dobrnji. Pripazi tamo, na istoj trasi, Špionica, radarska je teritoriji Srebrenika. Zatim kroz Tuzlanski kanton radar je raspoređen u Banovićima u ulici Patriotske lige. Pa ćemo odmaknuti malo dalje i do Zeničko-Dobojskog teritorija. Tamo u Piljužićima Tešanj radar je, Riješnica Maglaj radar je i u Mravićima kod Alasa u Doboju također radarska je kontrola. I još samo da vidimo sa graničnom policijom kako je stanje na graničnim prijelazima. Znate da su moguća zastajkivanja, malo duže kolone, na valove čekanja zbog novog sistema izlaska ulaska zemlje Evropske unije. E sad, trenutno nema, kažu, čeka se podnošljivih između 10 i 30 minuta. Slica ceste, javni mi ukoliko imaš info više na broj 063-422-126 Viber. Hvala vam što vozite u ZRV.

0: onako malo analize, osvrti, najavi sve ono što ste propustili zbog drugčije satnice, drugi kontinent i Amerika je u pitanju. Će mnoge utakmice biti igrane od ponoći do 6 ujutro. Gostovanja, razgovori, sve kažemo da bismo još zagrijali navijačku atmosferu i dolazit će vrelo ljeto. Rubriku ili projekt realiziramo zajedno sa našim sponzorima koji su osigurali i za vas sjajne nagrade. Prva pitalica je od jučer na snazi i bit će otvorena do večeras početka utakmice u 9. Pustite mi Viber poruku na broju studiju 063-422-126 i prognozirate rezultat utakmice Kanada-Bosna i Hercegovina. Pogodak će biti nagrađen fantastičnom nagradom iz vinarije Pajić. Uz to, naši pokrovitelji još su kompanija Rox i stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko. Započinje nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija Rox Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Hvala im lijepo. Još jednom kompanija Rox. Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko. I Vinarija Pajić Brčko.
0: Za prvo pitanje, ponudi rezultat. Prognoziraj rezultat. Javi na Viber ORV-a i reci kako će večeras glasiti na semaforu nakon isteka tajminga u kojemu će igrati Kanada kao domaćin u Torontu protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. 00 05 017 11 12 13, razradi radio sistem i ispuni dobitni tiket za uzvrat. Vinarija Pajić nagrađuje ukoliko pogodi. Ime dobitnice nagrade ili dobitnika nagrade sutra u prijepodnevnom programu. A ukoliko se pribilježite i kažete rezultat, a što nećete, ne košta ništa, Viber je aplikacijom, pustiš poruku, kažeš rezultat i t. Imat ćemo, a apsolutno će ostati štrihiran, jel? Pribilježen vaš broj, svakako će vas kolega nazvati sutra i kazati jeste li vi ta ili taj. 063-422-126 Viber ORV broj. Za tvoj pogođen rezultat

0: Dućana i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U mnogim sredinama države vlada navijačka groznica povodom nastupa Bosne i Hercegovine večeras na svjetskom prvenstvu. Same pripreme privode se kraju, građani biraju svoje favorite, ugostitelji pripremaju posebne sadržaje za navijače za gledanje na otvoreno. Mnogi su poručili rezultat na terenu jeste važan, ali je i sam plasman veliki uspjeh. Bosna i Hercegovina večeras od 21 sat igra svoju prvu utakmicu na mundijalu protiv domaćina Kanade u Torontu. Vijesti. Hrvatska će danas predstaviti paket prijedloga izmjena zakona, među kojima se nalazi i uvođenje eventualne doživotne kazne zatvora. Potreba za strožim kaznama posebno je istaknuta nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Vijesti. Slovenija u ponoć ukinula nadzor nad granicama sa Hrvatskom i Mađarskom. Kontrole na granici u budući će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama, a uz državnu granicu i unutrašnjosti te zemlje. Vijesti. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael, kao i uvoza iz te zemlje. Smatra da je taj izvoz već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Vijesti. Europska centralna banka prvi put nakon gotovo 2 godine povećala je kamatne stope zbog jačanja inflacije u eurozoni. Podigla je depozitnu stopu s 2 na 2,25%. Ekonomisti upozoravaju kako će posljedice ove odluke osjetiti svi, i privreda i građani, kroz skuplje kredite vezane za euro. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je sinoćni napad na Iran. Pozvao se na napredak u pregovorima. Dodao da će Hormuški tjesnac biti otvoren čim se potpiše, kako je rekao, veliko rješenje rata u Iranu, za što je kazao da očekuje u idućih nekoliko dana. Vijesti. I Teheran je izrazio optimizam u pogledu postizanja sporazuma sa SAD-om nakon što je Washington po iranskim navodima prihvatio tekst nacrta koji je predložio. Vjerojatnoća da će ga odobriti najviša tijela za donošenje odluka u Teheranu, kažu, relativno je visoka. Sport. Nakon što je domaćin svjetskog prvenstva Meksiko na otvaranju turnira upisao prvu pobjedu protiv Južne Afrike, rano jutros po našem vremenu odigrana je i druga utakmica grupe A na mundijalu. Južna Koreja je preokretom bila bolja od Češke, 2:1.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti prije podne najavili su meteorolozi. Vedrije u drugoj polovini dana, a uz najviše dnevne temperature između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: Italija, naročito himna mundijala, brazilskog mundijala, ne, iz 2014. godine je himna mundijala Santana. Je tu za gitarom. Predstavio ekipu, ovo je Darom Jet.
1: Miks najboljih hitova ORV Radio.
0: Kako smo s vremenom krenuli? Smo podobri, sunčeve zrake, taman ono podnošljive na 15-16 Celzijevaca ORV okruženje. Ali još jednom da napomenemo ono najbitnijem. Danas nogometna lopta, glavna uloga i u eteru na ORV Radio. A bit će i ovih 38 mundijalskih dana, jer radimo rubriku Mundijal na ORV Radio zajedno sa našim pokroviteljima na osnovu i nagradnih pitalica. Dolazite do vrijednih nagrada.
2: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV Radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV Radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim pokroviteljima u mundijalskoj rubrici ORV Radio. Za prvu pitalicu nagradu vam daje Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. A pitalica glasi, njih možete slati poruke cijeli dan, večeras do 9 do početka utakmice. Na službeni ORB Viber broj u studiju, on je 063-422-126. A pitanje glasi, prognoziraj, pogodi rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina.
2: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
0: Ma svi znaju za Vinariju Pajić, tu ne treba trošiti previše riječi. Hvala lijepo što su pokrovitelji programa na ORV Radiju, što će častiti naše slušatelje. Još jednom, pošalji poruku ORV-u, pogodi precizno rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, pusti mi pismo na Viberu studio 063-422-126. I evo je brazilska himna mundijala. Pitbull je ovdje predstavio Klaudiju Brazilsku i global zvijezdu Jennifer Lopez. We are...

danas zajedno sa Kolonijom. E sad, uz sport, nogomet, mundijal, dobru muziku, energiju. Teme lepršave, one koje vas neće opteretiti. Aj malo ljubavnog polja. Pa da, ona ljepša polja života. To plasirao RVE radio, vas ničim ne optereti. Što se astroloških poruka tiče za ovaj petak, ljubavno, a kome je naklonjeno sve to danas, kažu taroti da su obnovi sretne ljubavne ruke, da su bikovi i škorpioni u ljubavi, da slijedi ljubavni pritisak za blizance, da su rakovi nevjerni, da lavovi i jarčevi surađuju po pitanju ljubave. Kako to zna? Je li to dogovor neki ili povjeravanje možda, znaš, ono, da ispovijed iz duše ide nekome koga smatraš bliskom, najbliskijom osobom, jel da, u životu. Slijedi novo poznanstvo za djevicu, dosadan ljubavni dan za vagu, ma ne, danas su vjerojatno to odstranili ili dali si dan zatiš. Strijelci su u ljubavnoj disharmoniji, vodenjaci su samo ljubavno optimisti, a za ribe kažu slijedi kraj u određenoj ljubavnoj sferi. Eto, čekam i tvoju poruku da napišeš koji je rezultat večeras na utakmici Kanada, Bosna i Hercegovina. Za uzvrat nagrađujete, ukoliko pogodiš, Vinarija Pajić. A broj studija 063-422-126 Viberom. Okupljeni oko RV-a i ovoga Friday-a, jesu?

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da trebate.

0: jutro. A ne znam, kod nas je ovdje na našim prostoru je sve. Do uspjeha čovjek ne može nikako s neke lake strane i ne traži. Borbica je život cijeli, jel tako? Mora to obično biti po navici, po tvorničkoj postavci, preko trnjaka. Vozimo se mi dalje, neopterećeno.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, u nekim firmama bit će i kraće radno vrijeme, ono koje se satnicom razvuče, ne znam, do večernjih sati. Evo i naši prijatelji, poslovni partneri, suradnici, komercijalno kompanija Bingo izvještava javnost. Imat će kraće radno vrijeme ne večeras do 9, nego do 8.30, znači do pola 9, 20 sati 30 minuta. Mislim, jedan pametan potez, kažu, izlaze u susreti svojoj radnoj snazi, da na vrijeme dođu kući, pripreme se sve, jer utakmica počinje u 9, a između ostalog, ajmo realno biti. Ko će ići u Bingo u 9 sati večeras? Svaka čast ljudi. Misliti na ljude s kojima ostvaruješ. Idemo provjeriti radarske kontrole u ovom satu. Jesu li MUP-ovi okolo najavili nešto? Jesu. Kroz Tuzlanski kanton. Malo je škrtije istina nego jutros. Bit će opet špica poslije podne. U mjestu Banovići selo na teritoriju općine Banovići. Radar je pazi do 10. Policija najavila. A na Zeničko-Dobojskom u kantonu Tešanj Piljužići radar. Riješnica kod Cara Milka. Maglaj radar. I Dobojug Mravići kod Alase. To je to. Na graničnim prijelazima nema gužbi. I dalje čeka se podnošljivih bez previše nervoze, štresa. Između 10 i 30 minuta. 063-422-126 Viber i ORV broj koji ptice na granama pjevaju, ali napomena je da je broj baze i za vaše dojave s lica ceste ukoliko kolegijalno imate nešto za blicu.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko. www.drmarković.com. Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066-278-249.
3: Obiteljski radio.
4: I mundijalski pokrovitelj. Hvala lijepo. Stomatološka poliklinika Dr. Marković, Brčko.

0: Usred Kanada, Bosna i Hercegovina, večera sa 9 u Toronto. I čujemo riječ dvije i Amara Memić.
1: Pa svako je pozitivan i svako zna kakve kvalitete mi posjedujemo i ako budemo na našem nivou, a što se nadam da hoćemo i mislim da ćemo pokazati da vrijedimo puno više nego što je to na tim listama.
0: Eto, ali ste pokazali ono, na Bosna i Hercegovina je nekako u dnu, ili po rezultatu, ili po eventualno ostvarujućemu na ovom mundijalu. Evo, dobro je momak rekao, a drugo čuj, pa bolje je tako. Ja kažem ono, najbolje je kad te svi ili ocijene ili ne shvate.

slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio. Valentin.

0: pum pum girl.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
4: 10 je. Vijesti na ORV.
5: Slušajte nas na 94.3. 97.8, 97.9.

0: mnogim sredinama države vlada navijačka groznica povodom nastupa Bosne i Hercegovine večeras na svjetskom prvenstvu. Pripreme za gledanje privode se kraju. Građani biraju svoje favorite. Ugostitelji pripremaju posebne sadržaje za navijač. Mnogi su poručili rezultat na terenu jeste važan, ali je i dodaju sam plasman na mundijal veliki uspjeh. Bosna i Hercegovina večeras od 21 sat igra svoju prvu utakmicu protiv domaćina Kanade u Torontu. Vijesti. Hrvatska će danas predstaviti paket prijedloga izmjena zakona, među kojima se nalazi i uvođenje doživotne kazne zatvora. Potreba za ovakvim strožim kaznama posebno je istaknuta nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu nedavno. Vijesti. Slovenija u ponoć ukinula nadzor nad granicama sa Hrvatskom i Mađarskom. Kontrole na granici u buduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama, a kako uz državnu granicu, tako i u unutrašnjosti zemlje. Vijesti. Europski pakt o migracijama, sveobuhvatni zakonodavni paket kojim se uspostavljaju zajednička pravila za upravljanje migracijama. Pakt o migracijama i azilu donosi sigurnije vanjske granice, solidarnost između država članica i učinkovitije postupke za azil te vraćanje nelegalnih migranata. Vijesti. Europska centralna banka prvi put nakon gotovo 2 godine povećala je kamatne stope zbog jačanja inflacije u eurozoni. Podigla je depozitnu stopu s 2 na 2,25%. Ekonomisti upozoravaju kako će posljedice ove odluke osjetiti svi, od privrede do građana, kroz skuplje kredite vezane za euro. Vijesti. Nade za mir između Irana i Sjedinjenih Država porasle su danas, nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao da bi sporazum između dviju zemalja mogao biti potpisan već ovoga vikenda, čak i unatoč tome što je Teheran objavio da još nije donio konačnu odluku. Iranska vojska spriječila je prolazak tankera za naftu koji su jutros pokušali proći kroz Hormuški tjesnac. Vijesti. Elon Musk postao prva osoba na svijetu čije je bogatstvo premašilo 1 bilion dolara, prema procjenama vodećih financijskih analitičara. Najveći dio njegovoga bogatstva vezan je za kompaniju SpaceX, čija je vrijednost značajno porasla nakon novih investicija i interesa tržišta. Pored utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, dolazeće noći u grupi D, jedan od domaćina svjetskog prvenstva Sjedinjene Države, igraju protiv Paragvaja u 3 sata po našem vremenu. SAD u ovaj mundijal ulaze pod ogromnim pritiskom domaće javnosti da kao glavni domaćin ostvare što bolji rezultat. Za to će im svakako trebati dobro otvaranje, dobar skor u uvodnom meču koji će se igrati u Los Angelesu. Još su u ovoj grupi Australija i Turska.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj petak meteorolozi su najavili danas više na oblake prije podne. Vedrije u drugoj polovini dana. Umjereno, prijatno, proljetno. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

0: Aj, tražili ste bezbroj puta. Da, nam dubioze nek pukne još jedno. A pucat će bezbroj puta. Ne samo danas, nego i dolazećih dana. Jer ovo je mundijalski ORV radio. Specijalni program, specijalne rubrike, izjave, osvrti, analize, najave, zanimljivosti, svega nečega s akcentom. Utakmice u kojima će igrati Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Mundijalski ORV potkovan je pokroviteljima programa. Oni su...
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala im lijepo. Kompanija Rox, stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Svako malo ćemo imati i nagradne pitalice, a naši sponzori nagrađuju vas sjajno. Prvo pitanje na otvaranju mundijala jeste: večeras do 9. U bilo kom trenutku možete nam proslijediti Viber poruku na studijski broj 063-422-126, a pitalica broj 1 za SP ovaj put glasi: precizan rezultat utakmice večeras Kanada, Bosna i Hercegovina. Vi koji pogodite rezultat, očekujte nagradu iz Vinarije Pajić ovaj put. Lega Tajčić će sutra ujutro, odnosno sutra prije podne, objaviti ime ili dobitnice ili dobitnika. A i onako prilikom slanja poruke ostaje nam vaš broj, tako da ćemo naši iz ekipe, odnosno marketing služba ili kolega taj, pozvati vas i kazati, obradovati vas. Eto, nemoj se libiti, znao nogomet ili ne, pa šta znam, imao to razumijevanja, šematski sistemi, kako, ko je u prednosti, ko nije. Ne razmišljaj previše i toliko bolje ukoliko si upućenija upućen. Prognoziraj, idemo se zabaviti, idemo se igrati, je li svjetsko prvenstvo ili idemo u ljetu ili nije. Aj, šta ti sad tu ima, mučkati. Lepršavo, opušteno, neopterećeno. Pošalji mi poruku na Viberu studio i reci koji će biti rezultat večeras tekme Kanada, Bosna.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

0: među vremenu ćemo pozdraviti opet i vozačice i vozače o RV svijet. Pripazite, bit će gužvi. Petak sam po sebi donese iste, a pogotovo danas bit će i navijačkih kolona. Budite na oprezu, poslije podne itekako koncentracija neke na maksi večeras. Niko ne sumnja u dobar rezultat, tako da će sigurno biti kolona i u večernjim satima kasno večeras. Neka je prisutno ono što znači sigurnost.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Hvala lijepo, BH Automoto Klub. Šta su policije okolo najavile? Imamo li radarske kontrole u ovom satu? Malo je škrtije. Ne znam da li je tako i na terenu. Evo vi, potvrdite ili ako otkrijete neki radar. Ne samo radar. Bilo kakvu zanimljivu korisnu informaciju koja će svima dobro doći dok voze, a idu putem za vama. Zeničko-Dobojski kanton, tekući radar u Piljušićima u Tešnju, Riješnici u Maglaju i u Mravićima na teritoriju Dobojuga. U kojem slučaju van granica Bosne i Hercegovine, trenutno na graničnim prijelazima nema gužvi. Čeka se podnošljivih 10 do 30 minuta. Kao i precizan rezultat utakmice Kanada, Bosne i Hercegovine, informaciju više s lica ceste proslijedi mi na Viber studijski broj 063 422 126. Daj, Shakira, Bad Boy.

0: Povećalo se i vrijeme. Stvori svoju zraku sunca kroz ovaj mundijalski petak. Čujemo još malo Sergeja Barbaresa.
1: Da, predstavlja za mene u svakoj državi nešto posebno. Ima neku vrijednost posebno. Ja kako sam naučio, kako sam se odgojio da fudbal spaja ljude. Tako i kod nas. Možda ima neku malo veću vrijednost, jer smo manja država, jer imamo epitet da smo vrlo emocionalni, da volimo timske sportove i zato je fudbal u nas neki izlaz u neku, da kažem, u neki osmijeh, u neko dobro vrijeme. Vidimo kako se naši ljudi raduju, kako im je drago da je ta fudbal ima širinu, to nam je poznato i drago nam je da onda imamo i ove rezultate.
0: Ti ljudi će već rade napraviti invaziju BH navijača večeras u Koroni.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11 je vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: drugim sredinama države. Vlada, navijačka groznica povodom nastupa Bosne i Hercegovine večeras na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pripreme se privode kraju. Građani biraju svoje favorite među igračima. Ugostitelji pripremaju posebne sadržaje za navijače i gledanje na otvorenom. Mnogi su poručili rezultat na terenu, naravno da je važan, ali i sam plasman na ovu smotru veliki uspjeh. Bosna i Hercegovina večeras, podsjećamo, od 21 sat igra svoju prvu utakmicu na mundijalu protiv domaćina Kanade u Torontu. Vijesti. Hrvatska će danas predstaviti paket prijedloga izmjena zakona, među kojima se nalazi i uvođenje doživotne kazne zatvora. Potreba za strožim kaznama posebno je istaknuta nakon nedavnog brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Slovenija u ponoć ukinula nadzor na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom. Kontrole na granici u budući će biti zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama, a kako uz državnu granicu, tako i u unutrašnjosti Slovenije. Europski pakt o migracijama, sveobuhvatni zakonodavni paket kojim se uspostavljaju zajednička pravila za upravljanje migracijama, stupa na snagu danas. Pakt je o migracijama i azilu koji donosi sigurnije vanjske granice, solidarnost između država članica i učinkovitije postupke za azil te vraćanje nelegalnih migranata. Europska centralna banka prvi put je nakon gotovo 2 godine povećala kamatne stope zbog jačanja inflacije u eurozoni. Podigla je depozitnu stopu s 2 na 2,25%. Ekonomisti upozoravaju kako će posljedice ove odluke osjetiti svi. Kako privreda, tako i građani kroz skuplje kredite vezane za euro. Nade za mir između Irana i Sjedinjenih Država porasle su danas, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi sporazum između dvije zemlje mogao biti potpisan već ovoga vikenda, čak i unatoč tome što je Teheran objavio da još nije donio konačnu odluku. Iranska vojska spriječila je prolazak tankera za naftu koji su jutros pokušali proći kroz Hormuški tjesnac. Prvi Elon Musk postao prva osoba na svijetu čije je bogatstvo premašilo 1 bilion dolara, prema procjenama vodećih financijskih analitičara. Najveći dio njegovog bogatstva vezan je za kompaniju SpaceX, čija je vrijednost značajno porasla nakon novih investicija i interesa tržišta. Sport. Pored utakmice Kanada, Bosne i Hercegovina dolazeće noći na svjetskom prvenstvu u grupi D. Jedan od domaćina mundijala Sjedinjene Države igraju protiv Paragvaja u 3 ujutro po našemu vremenu. Sjedinjene Države u ovaj mundijal ulaze pod ogromnim pritiskom domaće javnosti da kao glavni domaćini ostvare što bolji rezultat. Zato će im svakako trebati dobra uvertira, predaljnje takmičenje, dobar skor u uvodnom meču, a koji će se igrati u Los Angelesu. U ovoj grupi još su Australija i Turska.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj petak stabilnije vrijeme najavili meteorolozi, uz nešto više na oblake prije podne, vedrije u drugoj polovini dana. Dnevne temperature između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Slušaš ORV radio.

sa svoj navijačka stvar. Svjetske, globalne, s mundijala od ranije. Ili ovdje domać. Moramo tako još malo prosuti žara i po radijskoj playlisti. Ešte, koliko je to skroman narod ovdje sa Balkana, a? Malo treba da zapali onu iskru dobroga osjećaja. Nisu mi nikakve megalomani. Šta je to? Da se to radi, da se to stvari, da se to, ne znam, ima tržni centar, neka zgrada u privatnom vlasništvu. Da se to pati od nekakvih miliona maraka, keša, na ovaj, onaj način. Ovo moramo utrku sa životom imati, jel da si pirat se materijalno za osnovne stvari. I ostvarivati. Ali ovako kad se dogode situacije, onda duša bude puna, jel da, srce ispunjeno i svaka čast i vama koji ste se javili do sada. Pokazali, može li ovo, može li ono, to je to, dalje, to. Prijavite slobodno i neke pjesme koje biste voljeli čuti. Sjetite atmosferu, onu koja je u vama ili ona koja vas okružuje. Ima nagradna igra kroz mundijalske rubrike svaki dan dok traje svjetsko prvenstvo. Prvo nagradno pitanje od jučer glasi, otvoreno je na Viberu ORB-a. Do večeras, do početka utakmice 9. Prognozirajte, pogodite rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Dođite za sjajne nagrade koje je za vas osigurala Binarija Pajić. Hvala lijepo i drugim sponzorima, pokroviteljima mundijala na ORB radio, a oni su... Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i kompanija ROX. 063-422-126 Vibero RV Radija. Recite koji će biti rezultat večeras. Ime dobitnice ili dobitnika nagrade sutra u prijepodnevnom programu na ORV.

0: Novootvorený salón namještaja na novoj lokácii Oglavina Cerik. Vrhunska udobnosť i komfort. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvorený salón namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu. Slušaš ORV Radio.

0: sam čin.
1: Mi opravimo sjajnu atmosferu pred utakmicu.
0: A moramo, to je krenulo od jutra.
1: Cijeli dan?
0: A nije ovo svaki dan.
1: Reče Anola prije, ljudima sa ovih prostora ne treba puno. Treba samo znati, naučiti se ako nismo, uživati u trenutku.

0: Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome, želim ORV.
5: Neka ostane svima dobar dan i nadamo se da neće biti ovakvih strujnih prepada, ispada, odnosno kratkih nestajanja električne energije. Sumetuju, valjda, ako, u atmosferi, u onom vibe-u, u onom hype-u. Pumpanju dobrom atmosferom i sa radija.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Get to-

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na par benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Obiteljski radio Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba. Vaše šesto.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Obiteljski radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obalskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko, koja će biti duga 17 km. Ovim se nastavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o dijelu buduće veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Bundestag je odobrio produljenje misije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Rasprava koja je prethodila glasanju bavila se i pitanjem OHR-a. Zastupnički dom njemačkog parlamenta Bundestag odobrio je na svojoj sjednici u četvrtak 11. ovog mjeseca produljenje učešća vojnika Bundeswehra u vojnoj misiji Europske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja, što mu ih je svojedobno dodijelio predsjednik Franjo Tuđman. U uredu predsjednika ne odgovaraju izravno na pitanje što će Milanović učiniti nakon što je 7-godišnja zatvorska kazna Glavašu za ratni zločin postala pravomoćna, ali ukazuju na predsjednikovu izjavu iz svibnja 2021. godine, kada mu je on ta odlikovanja vratio, odnosno ukinuo odluku predsjednika Ive Josipovića o njihovom oduzimanju. A ta izjava sada Milanovića obvezuje da postupi jednako kao Josipović 2010. godine, kada je Glavaš prvi put pravomoćno osuđen za kaznena djela počinjena 1991. godine u obrani Osijeka. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao da okonča rat na Bliskom istoku. Trump je vijest o prekidu neprijateljstava objavio tijekom telefonskog uključenja u skup podrške političkim saveznicima, a izjavu je počeo rečenicom: "Ne znam da li ste čuli."
1: Sport.
0: Euforija među navijačima Bosne i Hercegovine pred večerašnji okršaj s Kanadom na svjetskom prvenstvu iz sata u sat postaje sve veća, a najljepše slike stižu iz jednog od najpoznatijih mjesta na svijetu. Grupa BH navijača okupila se kod Nijagarinih vodopada, gdje je uz prepoznatljivu navijačku atmosferu zapjevala legendarni hit Halida Bešlića "Poljem se širi miris Ljiljana".
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tijekom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 16, najviša dnevna između 23 i 28, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 16 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa, sa vama u nastavku bit će Tai Chi.
3: Osjećaj ovaj vrijedi milione.
0: Svima želim ugodan lijepo ostatak ovog dana. Kao što smo rekli, euforija.
3: Od krvi i znoja samo njoj pjeva.
0: Vi svakako ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.
1: Poslije dinamičnog otvaranja mundijala slijedi podjednako zanimljiv drugi dan. Otvaraju ga Kanada i Bosna i Hercegovina u 21 sat, a morat ćete da navijete alarm ukoliko želite da ispratite duel Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, koji se igra u 3 sata iza ponoći. Zmajevi su krenuli put od baze u St. Louisu ka Torontu, gdje će izaći na megdan domaćinu. Svjetski mediji podcjenjivački su namijenili im status outsidera, što apsolutno odgovara izabranicima Sergeja Barbareza. Takvo stanje stvari omogućava im da mnoge iznenade svojom partijom. Bosna i Hercegovina je na najvećoj sceni drugi put u povijesti poslije Brazila 2014. godine i nepravedno poništenog gola Edina Džeke, koji je mogao da ih odvede u nokaut fazu. Sada će imati nešto veće šanse da se plasiraju tamo. Lakša grupa, veći broj učesnika i više mjesta u narednoj rundi. Na svjetsko prvenstvo se poslije 16 godina i četvrtfinala u Južnoj Africi vratio Paragvaj, koji se na startu suočava sa Sjedinjenim Američkim Državama. Organizator turnira je favorit, ali iskusni izbornik crveno-bijeli Gustavo Alfaro nesumnjivo će imati nekoliko kečeva u rukavu. Prvog dana mundijala radovali se Meksiko i Južna Koreja. Poslije pobjeda nad Južnom Afrikom i Češkom. Poslije jednostranog duela na stadionu Azteka, malobrojna budna publika imala je priliku da pogleda vrlo neizvjestan meč u Guadalajari u ranim jutarnjim satima.

Njemački trener Jürgen Klopp nije bio impresioniran utakmicom otvaranja svjetskog prvenstva između Meksika i Južnoafričke republike. Domaćin turnira slavio je rezultatom 2-0, ali nekadašnji trener Liverpoola smatra da prikazana igra nije bila na nivou koji se očekuje na mundijalu. Loša taktika, nijedna ekipa nije igrala dobro. Kada je Meksiko dobio igrača više, utakmica se pretvorila u kontranapade. Zašto? Zato što su se defanzivci Južnoafričke republike povukli previše duboko. Tako je bilo gotovo tijekom čitavog meča. Ne mogu da kažem da je ovo bila utakmica visokog nivoa, rekao je Klopp.

0: Još jedna zanimljivost. Pored utakmica Hrvatske na trgu Bana Jelačića u Zagrebu, pratit će se i svaki meč Zmajeva na Mundijalu. Kada je u pitanju atmosfera u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i Mostar spremni su za spektakl. A u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine bit će fan zone, također i u gradovima zapadne Europe. Vi svakako i dalje možete da šaljete vaše odgovore na jučerašnje pitanje sve do 21 sat da prognozirate rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljete SMS na broj 063-422-126 putem Vibera. A vrijednu nagradu vam poklanja vinarija Pajić Bukvik. Dobitnika ili dobitnicu nagrade reći ćemo sutra u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Sada je 16 sati 15 minuta, u 16.30 čućemo u našem programu i prvog kapetana bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije, gospodina Vlatka Glavaša. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: 16 sati i 28 minuta, slušate popodnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino, a kao što smo i najavili. Na izravnoj telefonskoj vezi pred večerašnju utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina, nogometna groznica, euforija, kako će sve to da bude. Imam prvog kapetana bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije, gospodina Vlatka Glavaša. Vlatko, dobar dan i kako ste?
1: Dobar dan, znači pozdrav tebi, pozdrav svim našim tvojim slušateljima. Dobar sam i očekujem da će me to ovo raspoloženje držati negdje do večeras, do ponoći, kada ćemo sigurno još dodatno slaviti.
0: Do sljedeće utakmice, je li tako?
1: Da, tako nekako je.
0: Euforija jest. A da li čovjek može pred ovakve utakmice, ako navija, naravno, navijač svoje reprezentacije, da bude objektivan, regularan, da ne bude euforije?
1: Pa teško, ali sigurno da ja, kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, ja uvijek razmišljam i mislim da će doći bolji dani, da su ti dani evo stigli sa ovom našom nogometnom fudbalskom reprezentacijom i kad čovjek razmišlja bolje, možda nekad nisam u pravu, ali kad je u pitanju naša država i naša reprezentacija Bosne i Hercegovine, pogotovo neko ko je igrao i dijelio i nosio taj dres, grb, slušao himnu, nosio traku, bio trener reprezentacije, onda je to još dodatno opterećenje, ali nosim se s tim i mislim da ta pozitivna energija koja je zahvatila cijelu Bosnu i Hercegovinu i cijeli region, odnosno dijasporu gdje žive svi Bosanci, Bosanke i Hercegovke, onda mi daje za pravo da kažem da smo tajči na pravom putu.
0: Evo, da ste večeras na mjestu Barbareza, šta biste, nema tu puno filozofije, šta biste rekli, kazali mladim reprezentativcima, po znacima navoda, rekli bismo da su to još uvijek djeca, osim Džeke, Kolašinca, Katića i tako dalje.
1: Pa šta bi rekao, sigurno i ono što Sergej im govori, to je sasvim dovoljno, ali način na koji oni igraju, to je način na koji oni to način na koji se oni ponašaju, to je nešto novo što je stiglo u našu nogometnu reprezentaciju i siguran sam da Sergej ima samo birane riječi, odnosno sve ono što njima treba, Sergej to zna, jer na kraju krajeva ne treba biti onaj objektivan. Oni vjeruju Sergeju, Sergej vjeruje njima, tako da ne oni njima šta puno reći, osim da im čestitamo za ovaj uspjeh koji su već napravili, a ja vjerujem da će nas obradovati još jedan put i da ćemo proći u ovu grupu u nokaut fazu, a onda ja vjerujem još jedan iskorak, ali o tom potom, prva utakmica je večeras.
0: Vlatko, pojavilo se nešto novo. Alajbegović, Bajrektarević, Muharemović, Tabaković, ono pozitivno, imaju neki poznacima navoda, navodno, naravno, bezobrazluk, drskost na terenu.
1: A to je ono što je sad novo u našoj reprezentaciji. To je ono što generacije nisu imale, pa ni moja ni ovo, ali mi smo nekad bili u nekim godinama kada ovaj smo bili pred odlascima, jel tako, iz reprezentacije, međutim sva se pojavili ti neki, ne neki, nego mladi momci koji su jednostavno ne mogu da kažem na koji način su oni sve to ovaj odradili, ovakve utakmice, ali sigurno je da upravo ta njihova mladost, iskustvo Džeke, Kolašinca, Katića i ne znam još neki od igrača im daje samo dozu samopouzdanja da oni tako mogu da istraju, ali moram biti iskren, novi vjetrovi su zapuhali, a taj novi vjetar su upravo oni. I ja želim da nam ti vjetrovi ostanu što duže, tek onda bi vrijedilo ono što je rekao

0: gospodin Zdravko Mamić kada je rekao jedan put ovo se kod vas zakotrljalo i ovdje teško da stane. I ja vjerujem da ćemo mi, da smo mi blizu onoga puta kojega je imala Hrvatska 98. godine i na fonu svega toga naše mladosti, iskustva i svega onoga učini jednu našu jednu reprezentaciju. Mislim da, da u narednim nekim godinama ćemo imati, odnosno već imamo reprezentaciju, ali da će se svi plašiti i sa respektom ulaziti u dvoboje sa našom reprezentacijom. Upravo mi daje to za pravo i na fonu toga, dobro ste rekli, mladost, ali oni nisu mladi, oni su već iskusni sa svojim ponašanjem.
1: Nadamo se, vjerujemo da ćemo otići u drugi krug. Ali, Vlatko, čini mi se da je najpozitivnija stvar u svemu ovome što je ova reprezentacija približila ljude na Balkanu.
0: Pa sigurno. Ovoliko dresova, ovoliko majica, zastava. Jednostavno, to se dugo nije desilo na ovim prostorima. Ja sam dugo u reprezentaciji od samih početaka. Ali možda utakmica Danska na Koševu, možda Italija, kad smo dobili poslije svjetskog nesretnog sukoba Italiju u Sarajevu, ali ovo su neke nove dimenzije, ovo su neki novi mladi klinci, ljudi koji razmišljaju pozitivno i uvoliko euforije, uvoliko, evo danas sam stigao u Sarajevo, nevjerojatno da toliko, svi su obučeni u dresove naših reprezentativaca, nose se zastave. Jednostavno, desilo se nešto što se odavno trebalo desiti na prostoru naše domovine Bosne i Hercegovine.
1: I trebamo to podržavati, gajiti, čuvati. Vlatko, hvala puno.
0: Živio, sretno, Bosno i Hercegovino večeras, nadam što ćemo se
1: radovati.
0: Kad se čujemo, radovati, okay. Odnosno pričati o uspjehu naše reprezentacije.
1: Da, hvala, hvala puno još jednom. Evo čuli smo, poštovani slušatelji, prvog kapetana izbornika bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije Vlatka Glavaša, 16:36. Nadam se da ćemo se radovati nakon utakmice, da ćemo ludovati.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Radio Valentino.
2: Sati i 48 minuta, slušate popodnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Donjoj Golubinji, općina Žepče. Sve do 20 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 18 sati i 15 minuta radarska na cesti Husino-Ljubače, općina Tuzla.

pojačanje promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obalskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko, koja će biti duga 17 km. Ovim se nastavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o dijelu buduće veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Bundestag je odobrio produljenje misije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Rasprava koja je prethodila glasanju bavila se i pitanjem OHR-a. Kako se i očekivalo, za produljenje su osim klubova zastupnika vladajuće Unije CDU i CSU i Socijaldemokratske partije Njemačke glasali i zeleni zastupnici desničarske alternative za Njemačku i stranke Ljevica izjasnili se protiv produljenja. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja, što mu je svojedobno dodijelio predsjednik Franjo Tuđman. U uredu predsjednika ne odgovaraju izravno na pitanje što će Milanović učiniti nakon što je 7-godišnja zatvorska kazna Glavašu za ratni zločin postala pravomoćna, ali ukazuju na predsjedniku izjavu iz svibnja 2021. godine, kada mu je on ta odlikovanja vratio, odnosno ukinuo odluku predsjednika Ive Josipovića o njihovom oduzimanju. A ta izjava sada Milanovića obvezuje da postupi jednako kao Josipović 2010. godine, kada je Glavaš prvi put pravomoćno osuđen za kaznena djela počinjena 1991. godine u obrani Osijeka. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao da okonča rat na Bliskom istoku. Trump je vijest o prekidu neprijateljstava objavio tijekom telefonskog uključenja u skup podrške političkim saveznicima, a izjavu je počeo rečenicom, citiramo, "Ne znam da li ste čuli."
1: Sport.
0: Euforija među navijačima Bosne i Hercegovine pred večerašnji okršaj s Kanadom na svjetskom prvenstvu iz sata u sat postaje sve veća, a najljepše slike stižu iz jednog od najpoznatijih mjesta na svijetu. Grupa BH navijača okupila se kod Nijagarinih vodopada, gdje je uz prepoznatljivu navijačku atmosferu zapjevala legendarni hit Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana".
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tijekom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16. Najviša dnevna između 23 i 28, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Od Vrojavine do prve utakmice Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu ulazi u završnicu, a kapetan Zmajeva Edin Džeko obratio se navijačima emotivnom porukom koja je brzo izazvala brojne reakcije. Samo nekoliko sati prije duela protiv Kanade u Torontu, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Bosne i Hercegovine oglasio se na društvenim mrežama i poslao jasnu poruku podrške, zajedništva i borbe za državni dres. Kapetan Zmajeva istakao je kako je sada fokus isključivo na onome što slijedi na terenu. Vrijeme za priču je završeno. Sada postoji samo jedna istina. Teren. A na njemu ćemo dati sve osobe. Zbog nas, zbog grba koji nosimo na dresu i zbog svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu. Džeko je naglasio da tijekom gotovo dvije decenije igranja za reprezentaciju nikada nije osjetio ovoliku količinu podrške kakvu ekipa dobija pred početak mundijala. Svjedok sam već 19 godina koliko reprezentacija znači našem narodu, ali u proteklih nekoliko sedmica osjetio sam možda i najveću ljubav, podršku i poštovanje prema nama igračima i stručnom stožeru. Iskusni napadač poručio je da oni i njegovi suigrači mogu obećati samo jedno, maksimalnu borbu za dres Bosne i Hercegovine. Zato u svoje ime i u ime suigrača mogu obećati samo jedno, da ćemo na terenu učiniti sve kako bismo se odužili za povjerenje, podršku i vjetar u leđa koji nam dajete. Posebno emotivan bio je završni dio poruke u kojem je Džeko posjetio koliko je dugo reprezentacija čekala povratak na najveću svjetsku scenu. Sanjali smo ovaj trenutak i dosanjali ga. Sada živimo svoj san. Dišemo kao jedno i borimo se zajedno do posljednjeg daha za jednu jedinu Bosnu i Hercegovinu. Neka nam je sa srećom, napisao je Džeko.

17 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 18 do 21 sat i 30 minuta radarska u Topčić polju, općina Zenica. Do 18 sati radarska u Donjoj Golubinji, općina Žepče. Sve do 20 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Do 18 i 15 radarska na cesti Husino Ljubače, općina Tuzla. Do 18 i 30 radarska u mjestu Nahvioci, općina Čelić. Do 18 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati radarska kontrola u mjestu Janja, općina Teočak. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 06.

775-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: SDA, BH Zeleni i SBB dogovorili sa SDP-om i njenim partnerima NES-om i PDA zajednički nastup na izborima u entitetu Republika Srpska. Kako je priopćeno iz SDA, zvanični sporazum o zajedničkom nastupu u entitetu Republike Srpske bit će potpisan početkom narednog tjedna. U Zagrebu na trgu Bana Jelačića večeras će biti organizirano javno gledanje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade. Kako saznaje RTL Direkt, prijenos na centralnom zagrebačkom trgu počinje u 21 sat. Da će atmosfera biti navijačka, najavio je RTL-ov reporter Petar Panjkota, zapjevaši stihove neslužbene himne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske Radovan Fuchs ocijenio je danas proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom, ustvrdivši da nije bilo stresova kao primjerice u vrijeme pandemije, a kao najveći izazov označio je prijetnje bombama koje su stizale na školske adrese. Iranska novinska agencija MER objavila je navodni tekst nacrta sporazuma s Trumpom. Prema njemu Hormuški tjesnac ostao bi pod iranskom kontrolom. Iran bi dobio 300 milijardi dolara za obnovu uz trenutačnu isplatu 24 milijarde dolara u gotovini, suspenziju sankcija i povlačenje američkih snaga s Bliskog istoka. Također, Sjedinjene Američke Države bi se obavezale da više neće pritisak vršiti na Iran zbog njegovih projektila i saveznika u regiji, te da će obuzdati Izrael u Libanonu, prenosi novinar Wall Street žurnala. Kako navodi MER, uvjeti su potpisivanja sporazuma o trajnom prekidu neprijateljstva. Ubrzo nakon toga Donald Trump je na društvenoj mreži kritizirao Iran. Uvjeti koje je Iran plasirao lažnim medijima nemaju apsolutno nikakve veze s uvjetima koji su dogovoreni u pisanom obliku, napisao je Trump. Sport. Toronto odbrojava posljednje sate do povijesnog duela Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu, a navijače na stadionu očekuje bogat zabavni program prije samog početka utakmice. Prema informacijama koje je objavila FIFA, ceremonija otvaranja na stadionu u Torontu spojit će muziku, kulturu i nogomet uz nastupe poznatih izvođača i posebne goste.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tijekom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16. Najviša dnevna između 23 i 28, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne note, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera, a ujedno možete i prognozirati rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Naravno, slijedi i nagrada, a nagradu vam poklanja onaj ko pogodi rezultat, Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: Euforično je pred večerašnju utakmicu.
2: DJ Stojak live.
1: Sada čitamo vaše SMS poruke. Dobar dan, ako može, od Indire poželela. Pozdrav iz Brčkovca.

Kaže, željela bi da čujem pjesmu od Dejana Matića, Zaviri u moje srce. Želja će biti ispunjena. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A ujedno sve do 21 sata možete da prognozirate rezultat večerašnje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite putem SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera također. A u sutrašnjem prije podnevnom programu ćemo da kažemo tko je osvojio nagradu. Nagradu poklanja Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko distrikt. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama. 18 sati i 14 minuta.

18 sati i 25 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 21 sat i 30 minuta radarska u Topčić polju, općina Zenica. Od 19 do 21 sat radarska Čusto brdo, općina Žepče. Do 20 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo.

pojačanje promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno. I naravno večeras. Nemojte konzumirati alkohol ako vozite. Sačuvajte vozačku. Svima želimo sretan put i ugodno.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

Čitam SMS, kaže: mala ljepotica, moja vizualna inspiracija, savršena nježna okupacija, preslatki mali curjetak, iz raja presađen mirisni cvjetak, volim te mala posina. Može pjesma od Nedeljka Bajića Baje, vrijedna čekanja, pozdrav za komšiju Tajčija, kaže Dragan Tomić iz Gornje Zelinje. Pozdrav, Dragane. Slušamo Baju.

0: Valentino.
1: Pozdrav za Nelije i za Bratunca, očekujemo prvo mjesto u Sloveniji, ne vraća se bez medalje, pjesma Aleksandra Prijović.

0: Elefantsko veče.
1: Pozdrav za vozače iz Bijeljne, od ekipe iz Vlasenice očekujemo vas. Pozdrav za najbolji radio voditelja. Pjesma od Mitra, Ne može nam niko ništa. Evo, malo prije čuli Mitra, Umreću bez tebe, nevjero moja. Idem s društvom. Pozdrav Posavini, najboljem radiju iz Kišno.

Čitamo SMS poruke, lijep pozdrav iz Tuzle, može li nešto od ACP-ovića? Može. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Sve do 21 sat možete također prognozirati rezultat večerašnje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. A nagrađuje vas onaj ko naravno pogodi. Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko distrikt. Pobjednika ćete saznati sutra u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. A zaista rezultata ima raznoraznih. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

pozdrav za najjačeg voditelja i Slavinovića iz Tuzle. Može li nešto za četvrti sprat pred Mundijal Sinan? Prije nego ostavimo, evo upravo slušamo.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

Chan. Express. Najbolji od najboljih.

0: Radio Valentino.
1: Večeri, pozdrav svima i od nas tebi Tajči, Goranu i ako može pjesma Ljiljani od Bešića za podršku BH nogometašima. Pjevala je prva ta pjesma. Žao mi je, zaista je pjevala prva. U 18.

Lijep pozdrav iz dijaspore, može li od Saše Marća daleko? Trebalo bi da može. Može pjesmu od Miligrama, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.